0: inshallah juroom ñetti fan ci wéro katé gam atum jooné ngén témer ngén ko juroom ñet ci ganda ngén ko
1: sallallahu arul khudus mbake keru gi yarax dag ndek ak salam ba
0: والاستقامه على الطريق تعرف اليوم مريت سايون تودي دمك مام سي انت مباكه فله تي مكاتل مكرمه